0: E musical lape cana sine ticnit, hai cana sine angluni, ano gila vibe, ano radio scopie, e gila chaie shukarie. Od ova gila vibe sine strikno, vaš olako pale dživdi pasko drom, taj angeola dži kupatni butije muzičareja, Stevo Teodosijevski, sevo palo od ova sine olako rom.
1: Muzikom je počela da se bavi veoma rano, a već kao devojčica je pobjedila na takmičenju Radio Skoplje pesmom Čaje šukarije. Taj nastup odredio i njen životni put i doveo je do saradnje sa muzičarem Stevom Teodosijevskim, koji je kasnije postao njen suprug.

0: Esmer Recepova, Muliko duimilia de Shushovto Bershano Skopje, Mukli Papa la Peste Barvalo Artisticano Tai Humanitarno Barvalipe, Olake Gilia in Avdivesiton Semno Kotor e Balkaneska Tai Romana Muzikaka Tradicijako.
1: Esma Recepova je preminula 2016. godine u Skoplju, ostavivši za sebe bogato umetničko i humanitarno nasljeđe. Njene pesme i danas predstavljaju važan deo balkanske i romske muzičke tradicije.

Iako je poznat kao izuzetan interpretator standarda, Emet Cohen je i veoma zanimljiv kompozitor. Centralni deo albuma predstavlja njegova trostavačna svita Universal Truth, inspirisana duhovnim traganjima Johna Coltrane-a. Sam Cohen je izjavio da ga je tokom proučavanja Coltrane-ovih zapisa posebno privukao izraz univerzalna istina, ideja o višoj sili i povezanosti svih živih bića. Ta misao postala je osnova za ovaj trostavačni ciklus. Slušamo prvi stav koji nosi naziv Eternal Glimpse.